0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lirici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 7 օկտեմբեր 2026 հարկելու ընտիրներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին չորեքշաբթի օրվա հրապարակյան ունգընտրությունն ու գոցը աղոթելու Սուր Բարտրանը։ Նույն սրբության պատգամը համաշխարհային առաքելության օրվան 100-րդ դայեթացին արիտով։ Կանաբեդի հանդիպումը Վատիկանի տանկարաններու արբեստներու Լուիզիանայի հովանավորներուն է։ Հաղորդումը կփակեն քրիստոնյա եւ հայ աշխարհի վերապերող լուրերով։

0: Եկեղեցվո առաքելությունը աշխարի մեջ, հրապարակային տանուր ունգնտրության խորհրդածությունը։ Շարունակելով Gaudium et Spes ժողովական սահմանադրության շուրջ խորհրդածությունները, այսօր կնկատենք առաջին մասի 4-րդ գլուխը, որ նվիրված է արդի աշխարի մեջ եկեղեցվո առաքելության։ Խոսքերն են ասոնք, որով Լևոն 14-րդ սրբազան հայրը սկիզբ տվավ 7 հոկտեմբերի չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ընդհանուր ունգնտրության, որ գլխավորեց Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա հազարավոր ուխտավորներու մասնակցությամբ։ Նախ եւ առաջ ժողովը կհիշեցնեմ, թե եկեղեցին աշխարհեն վեր կամ անոր կովը չէ, այլ կարծես անոր մեջ պատվաստված է։ Mundus reconciliatus ecclesia, գկրեր Սուրբ Օգոստինոսը, այսինքն եկեղեցին Աստծո հետ արդեն իսկ հաստված աշխարհն է, եւ մենք ուխտավորներ ենք երկրի վրա, եւ այս աշխարհին հետ կգիսենք դգարությունը եւ գեղեցկությունը, ասավ Աբա Սրբազան հայրը, հաստատելով թե այնպես, ինչպես Քրիստոս մարտեղացավ աշխարհին կյանք տալու համար եւ ձայն հոր հետ հաշտեցնելու, այնպես էլ եկեղեցին կփնակի աշխարհի մեջ, իբրև Աստծո մարտեղության նշան։ Ոստի եկեղեցին կգալե պատմության մեջ, ժողովուրդներու եւ մշակույթներու մեջտեղ, եւ կյանքի այս հյուսվածքը ժողովուրդներուն հետ անոր ավելի եւ ավելի կհասկացնե, թե իր առաքելությունը ունի պատմական դարողություն եւ պատասխանատվություն։ Հարեցորին սրբությունը, մեջ բերելով իր Magnifica Humanitas շրջափերագանեն հատվածը եւ հաստատեց, թե եկեղեցվո առաջին առաքելությունն է օգնել մարդիկը, որբեսի ուշադիրը լան կյանքի խոր հարցերուն։ Սրբազան հայրը նկատել դպավաբա, թե նյութական շահ հետաբնտելու դրամապանությունը և տեղեկատվության նենքա փոխումը մարդիկը կմղեն սպարողական ապրելակերպի, մինչդեռ մարդկային սիրտը ստեղծված է հավերժականին նայելու համար, ուստի եկեղեցվո նպատակները քաղաքական չեն, այլ հիմնված են հավատքի, սիրո, արդարության, խաղաղության և եղբայրության վրա, ուստի քրիստոնյան չի գրնարընդունիլ անարդարությունը և ջնշումը։ Եկեղեցվո ընկերային վարդապետությունը գարաշնորթի հավատացյալները համակորձակցելու բարի կամ կունեցող մարդոց հետ միասին, ինպաստ ընդհանուր բարիկին, բահբանելով ազատ գործելու իրավունքը մարդկային իրավունքները հարկող վարչակարգերու տակ, ըսավ հուսկ սրբազան հայրը, ավելցնելով, որ տավանած հավատքին և ամենօրյա կյանքի միջև խզումը մեր ժամանակներու ամենալուրջ սխալներեն մին է, և թե ավետարանական առաքելության հաջողության համար յուրաքանչյուր մգրտված պետք է ապրի իր հավատքին համապատասխան։ Անաբանշեց, որ Gaudium et Spes հադուգեն կհիշե նաև աշխարհական հավատացյալներուն առաքելությունը, որոնք մգրդության ուժով կոչված են աշխարհը աշխույժ ներշնչելու քրիստոնյական ոգիով և ավետարանի տեսլականով։ Այս առաքելության գլխավոր վայրերն են ընտանիքը և աշխատանքային գործունեությունը, որոնք ապա կտարածվին կյանքի բոլոր ոլորտներուն վրա։ Եկեղեցին միշտ ուշադիր է ընկերության մեջ տեղ ունեցող զարգացումներուն, Աստծո ժողովուրդը, հովիվներ և աստվածապանները պետք է քննեն և զադորոշեն արդի մշակույթի արժեքները, որպես կերակույն չափանիշ ունենալով Աստծո խոսքը և եկեղեցու ավանդությունը, հարեց սրբազան քահանայապետը, դիտել դալով, թե այս մեկը կպահանջի ազատը լալ մշակութային նորացևությունները աշխարհին նայել տրական աչքերով, բայց միաժամանակ ամուր պահել ավետարանի պատգամը։ Քրիստոնեությունը կրավիչ դարձնելու համար կարելի չէ դգարացնել կամ չրել անոր բովանդակությունը և պահանջները։ Խոսքի ավարտին քահանայապետը հաստատեց, թե եկեղեցին մինչ ընթացքի մեջ է պատմության մեջ, ունի միայն մեկ նպատակ, որ կա Աստծո արքայությունը և իրականանա ամբողջ մարդկության փրկությունը։ Այս նպատակին հասնելու միջոցները անձնական սրբությունը և եղբայրսիրությունն են, ինչպես նշած է Սուրբ Պողոս 6-րդը, առանց սրբության տրոշմին մեր խոսքը անբդուղ կմնա։ Հետևաբար հնազանդելանք Սուրբ Հոգին ներգործության, որպեսզի օգնե մեզի ապրելու սրբությամբ և սիրով, որպեսզի աշխարհը գարենա հավատալ և հուսալ, ասավ Լևոն Բաբը, եզրապակելով հրապարակային ունգնտրության իր խորհրդածությունը։
1: Լևոն 14-րդ բաբին գոչը աղոթելու Սուրբ Վարդարանը։ Լևոն 14-րդ բաբը չորեքշաբթի հոկտեմբեր 7-ին Վարդիանի Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրա դեղի ունեցած ընտանուր ունգնտրության ավարտին հրավիրեց հավատացյալները աղոթելու Վարդարանը, ընդգծելով Մարիամ Աստվածածնի մայրական բարեխոսությունը ցանկի դժվարություններուն եւ դարաբանկի բահերուն։ Հրավերը հատուկ նշանակություն կստանա, քանի որ այսօր եկեղեցին գտնոնե Սուրբ Գույս Մարիա Մարտրանի հիշատակը։ Բաբին Գոչը նաեւ գշարնագե հոկտեմբեր ամսվա համար իր նախորդ պատգամները, որոնց մեջ անհավատացյալները հրավիրած էր Մարտրանի աղոթքով խնդրելու բادرազներու դատեցումը եւ հագամարդության մեջ գտնվող ժողովուրդներու միջև խաղաղության հաստատումը։ Լևոն 14-րդ հատկապես այս մտադրությունը շեշտած էր սեպտեմբեր 27-ին լուրդ կդարած իր արաքելական այցելության ընթացքին, ուր հավատացյալներուն գոչ ուղաց էր աղոթքը միացնելու աբաշխարության եւ ողորմության գործնական քայլերու, ինչպես նաեւ երկխոսության եւ հաստության հանձնարարության։ Հոկտեմբեր ամսվա առաջին օրը Վադիգանի այգիներու մեջ ավելի քան 700 մանուկներ միացած էին Վարդերանի աղոթքի Լուրդի քարայրի հավատարիմ գերբով վերադարձրված պատկերին շուրջ։ Այս աղոթական նախաձեռնությունը կմիանա 1 միլիոն մանուկներ գաղութեն Վարդերանը միջազգային նախաձեռնության, որը ավելի քան 20 տարի է վեր կազմակերպվի։ Օգնություն դարաբող եկեղեցու քանաբիդան հիմնարգի գոմե։ Անցյալ գիրակի Լևոն 14-րդ շնորհակալություն հայտնել աշխարհի տարբեր երկիներու մանուկներուն, որոնք իրենց աղոթներով միացած էին խաղության համար։ Բաբը բոլոր հավատացյալները հրավիրած էր հետևելու մանուկներու օրինագին եւ Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը խնդրելու, որպեսզի ժողովուրդները ազատագրվին բادرազմի արհավիրքեն։ Բաբը հատուկ կերպով հիշեցրեց Սուրբ Երգիրը եւ բնության ամեն զոհերը ընդգծելով խաղության համար աղոթելու եւ հաստության ճանապարհները որոնելու անհրաժեշտությունը։
0: Լևոն 14-րդը ասիզի մեջ Վոյտիլայի ուզած պատմական հանդիպում են 40 տարիներ ետք։ Երեքշաբթի 6 հոկտեմբերին Սանտեգիդյո հասարակության կողմը ներգայացվեցավ խաղաղության համար գրոններու միջև երկխոսության նվիրված ծերնարգը, որ դեղի բիդունա Սուրբ Ֆրանցիսկոսի քաղաքի մեջ հոկտեմբեր 25-27-ը, որբես բնապան ունենալով անձեն և զինաթափ ընող խաղաղություն։ Այսպիսով Սուրբ Հովհաննես Մողոսի երկրորդի հրավիրած խաղաղության համար աղոթքի պատմական համաշխարային օրեն 40 տարիներ ետք ասիզին դարձյալ գտարնա գրոններու միջև երկխոսության գետրոնը։ Ցերնարգին պիտի մասնակցին գրոններու, մշակույթներու և հաստատություններու 384 ներկայացուցիչներ, 53 երկիրներ, 155 զեկուցողներ պիտի աշխուժացնեն նախատեսված 24 թեմատիկ հավաքները, որոնց ընթացքին պիտի քննարկվին խաղաղության, աղոթքի դնդեսության, հագամարդություններու, երեխաներու և երիտասարդներու, լրատվամիջոցներու, գաղթականության, զինաթափման, մարդկայնության, քրիստոնյաների միության, միջերկրականի ափերու միջև երկխոսության, աղքատներու և ժամանակակից նահատակներու նյութերը։ Սրբազան քահանայապետը ասիզի պիտի լա ծերնարգին վերջին օրը հոկտեմբեր 27-ին ան քրիստոնյա ժողովրդին հետ միասին պիտի աղոթե խաղաղության համար ասիզի ըստ օրին տաճարի մեջ հատուկ աղոթքով, որոնց ընթացքին թե ինք թե Բարտոլոմեոս Պատրիարքը պիտի ներգայացնեն խորհրդածությունը։ 1986-ին դեղ ունեցած այդ պատմական հանդիպումը շրջտատարձ ներկայացուցած էր։ Առաջին անգամ լալով կրոնական առաջնորդները կանչված էին աղոթելու միասին, ոչ թե իրարու դեմ, այլ իրարու գողքին։ Այն ժամանակենի վեր Սանտեգիդյո համայնքը ստանցնած է և զարգացուցած է այդ ճարանկությունը, կաչելելով խաղաղության հանդիպումներ և նախաձեռնություններ աշխարհի տարբեր վայրերու մեջ։ Սանտեգիդյո համայնքի նախակահ Մարկո Իմպալիացոյի համաձայն, այսօր աշխարհը գտնվա վախծած, բարակտված և պետք ունի վերակտնելու եղբայրության ըսկացումը։ Գրոնները գրնան նպաստել այս ընթացքին, կաչալերելով հոգևոր միությունը, որ չի նշանակեր մի օրինագություն, այլ այլազանությանց հարգանք և խաղաղության համար հասարակած հանձնարություն։
1: Լևոն 14-րդ բաբին պատգամը համաշխարհային առաքելության օրվան 100-երորդ դարեդարձի առիթով։ Լևոն 14-րդ բաբը 18 հոկտեմբեր 2026-ի նշվելիք համաշխարհային առաքելության 100-երորդ օրվան առիթով հրապարակված դեսաուղերձի մեջ հրավիրեց հավատացյալները վերանորոգելու իրենց միսիոնական բարդավորությունը և միասնական գերբով մասնակցելու ավետարանի տարածման առաքելության։ Կանաբեդա իր պատկամը սկսավ աստուծոգողություն հայտնելով, ընդգծելով, որ այս տարի կնշվի համաշխարհային առաքելության օրվան հիմնադրության հայրամյակը։ Հիշեցուց, որ իր նախորդը Պիոս 11-րդ բաբը այս տարեկան դոնագադարություն աստանդած էր յուրաքանչյուր թեմի եւ ցեղական համայնքի մեջ միջնորական մեծ կորձին գարաբորության ավելի խորքիդակցություն զարգացնելու, ինչպես նաեւ ավետարանի կարոզության համար աղոթքը զրոցնելու նպատակով։ Կանաբեդա երախտագիտություն հայտնեց նաեւ այն ավանդացիաներուն, որոնք դարիներ շարունակ իրենց աղոթներով եւ նվիրատվություններով աջակցած են միջնորական կորձին։ Այս տարվան 100-րդ դահեցի թեման է մեկ Քրիստոսի մեջ միացած առաքելության։ Լևոն 14-րդ բաբն կծեց, որ այս պատկամը գերավիր է եկեղեցին մշակելու միությունը Քրիստոսի հետևելու մեջ, հատկապես ավետարանը բոլոր մարդոց փոխանցելու իր բանասխանության միջոցով։ Լսատեսողական պատկամի ավարտին քահանաբեդը հավատացյալներուն շնորհակալություն հայտնեց, գոչնելով շարնագելու համաշխարհային առաքելության օրվան ժառանգությունը եւ արադացերնորեն աջակցելու ամբողջ աշխարհի մեջ եկեղեցվող ավետարանական առաքելության։ Լսատեսողական պատկամի ավարտին քահանաբեդը հավատացյալներուն շնորհակալություն հայտնեց, գոչնելով շարնագելու համաշխարհային առաքելության օրվան ժառանգությունը եւ արադացերնորեն աջակցելու ամբողջ աշխարհի մեջ եկեղեցվող ավետարանական առաքելության։
0: Ամենաբադիվ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքը պիտի մասնակցի ընտանիքի և ամուսնության նվիրված համաշխարհային խորհրդակցական հանդիպումին։ Դանն գիրեգյո կաթողիկը հայոց նորին ամենաբադիվ գերերչանիկ դերդե Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան կաթողիկոս պատրիարքը Բեյրութեն մեկնած է դեպի Հռոմ, ուր նորին սրբություն Լևոն 14-րդ պապին հրավերով այսօր կսկսի մասնակցիլ ընտանիքի և ամուսնության մասին համաշխարհային խորհրդակցական հանդիպումին, որ կնշե երջանկյա հիշատակ Ֆրանչիսկոս սրբազան պապին Ամորիս Լետիցիա առաքելական հորդորին հրադարակության տասնամյակը։ Ամենաբադիվ հոգևորդերը իր հետ կգրե հայկատոյգե եկեղեցվոց ցայնը, փորձառությունը և առաքելությունը արևելքի և սպիրկյան երգիրներու մեջ։ Արևելյան կաթոյգե եկեղեցիներու պատրիարքներուն և աշխարհի եպիսկոպոսական ժողովներու նախակահներուն կողքին հայկատոյգե եկեղեցին հայրապետը ներդրում պիտի ունենա եկեղեցական դեսլագանիմը գերդումի մեջ թիմակրավելու համար ընտանիքին և երիտասարդության այսօրվան մարդահրավերները, ինչպես նաև հզորացնելու ամուսնության սրբությունը և ընտանիքին թերագադարությունը, հավատքը և քրիստոնեական արժեքները նոր սերունդներուն փոխանցելու առաքելության մեջ։ Հանդիպման կմասնակցին 286 անձնավորություններ, որոնց կարգին են պատրիարքներ, կարդինալներ, եպիսկոպոսներ և աշխարհական զույգեր։ Աշխատանքային նիստերը սկիզբ կառնեն այսօր կեսօրեն ետքը և կաբարդին հարաճիկա 14 հոկտեմբերին Լևոն 14 սրբազան քահանայապետի գլխավորությամբ։
1: Նորին սրբություն ընդունեց Վատիկանի տանկարաններու արվեստներու Լուիզիանայի հովանավորները։ Չորեք շաբթի 7 հոկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ պապը Վատիկանի մեջ ընդունեց Վատիկանի տանկարաններու արվեստներու Լուիզիանայի հովանավորներու պատվիրակությունը, ընդգծելով արվեստի գեղեցկության և խորհրդածության կարևորությունը ժամանակակից աշխարհի մեջ։ Կանաբեդա իր ողջունի խոսքի մեջ շնորհակալություն հայտնեց հյուրերուն Վատիկան այցելելու և դարիներ շարունակ Վատիկանի տանկարաններու արվեստի ժառանգության պահպանման նվաստելու համար։ Լևոն 14-րդ պապը հատկապես ընդգծեց, որ Սուրբ Պետրոսի աճորդին և ընդհանրական եկեղեցու հետ կապերը զորացնելու համար կարևոր է առաքյալներու շիրիմներու մոտ աղոթքի ժամանակը, անսահման որ գուսա ուխտագնացությունը պիտի ամրապնդե ծեր կապերը Պետրոսի աճորդին և ընդհանրական եկեղեցու հետ։ Իր խոսքի մեջ քահանաբեդը հիշեց նաև Սուրբ Պողոս 6-րդ պապը, որ կարևոր տեր ունեցած էր այսօրվան գազմագերբության ձևավորման դանող գործընթացի մեջ։ Ան մեջ պեծ բողոց 6-րդ բաբի խոսքերը, որոնց այս աշխարը, որում մեջ գաբրինք, կեղեցկության գարիք ունի հուսադության մեջ չխորդակվելու համար։ Կայնաբեդը ներկաներուն վստահություն հայտնեց, որ անոնք անձնական փորձառությամբ տեսած են, թե կեղեցկությունը կարող է արտընցնել մարդկային սրդի ազնվագույն պապակները, մարդը իր անձին անդին առաջնորդել և հոգին բանալ Աստծո բարգևներուն դիմաց։ Լևոն 14-րդ պապը հրավիրեց Վատիկանի տանկարաններու արվեստներու Լուիզիանայի հովանավորները իրենց ուխտագնացության ընթացքին բացվելու այս գեղեցկության և մտածելու այն ուղիներու մասին, որոնց միջոցով կարելի է նաև ուրիշներուն օգնել ձայն բացահայտելու։
2: Ահա նոյ
0: Վերջին հրաժեշտ Հայրով Սեփ Գերեկյանին Փարիզի Սուրբ Խաչի գեղեցկուհու մեջ։ Խոր հուզումով եւ աղոթքի մթնոլորտի մեջ Փարիզի հայ կաթողիկե Սուրբ Խաչ Աթորանիստի գեղեցկուհու մեջ դեղ ունեցավ Զմար ու Բադրիական գրերի միապանության վաստակաշատ անդամ Գերարքելի Հայրով Սեփ Գերեկյանի հուղարգավորության արարողությունը։ Սուրբ պատարագը եւ հուղարգավորության գարկը նախակահեց Զմար ու Բանկի մեծավոր Հայր Մաստոց Կատիր Զարակույն Վարդավետ Զաթերյանը։ Արարողության ներկային եկեղեցականներ, գրոնավորներ, հարազատներ, բարեկամներ եւ բազմաթիվ հավատացյալներ։ Այս առիթով Ֆրանսայի հայ կաթողիկ եթեմի առաջնորդ Արիաբադիվ Դեր Եղյա եպիսկոպոս Եղյայան իր պատգամի մեջ բարձր գնահատեց Հայր Հովսեփի 35-ամյա նվիրյալ ծառայությունը Փարիզի հայ համայնքին։ Անհատկապես շեշտեց հանկությալին փորձառությունը, իմաստությունը, նախանցախնդրությունը եւ խորսերը եկեղեցվով եւ ժողովրդին նկատմամբ։ Հայր Գերեկյան իր երկարամյա ծառայության ընթացքին ըստ անձնազեր պատասխանատու բաստոններ հայ կաթողիկե եկեղեցվո մեջ եւ մեծ ներդրում ունեցած է նաեւ հայ մշակույթի մամուլի եկեղեցական երաժշտության եւ երդասարձ ծերունդներու հոգեւոր գազմավորման գործի մեջ։ Այս հարիտով արդասանած տամպանագանի մեջ Գերարքելի Հայր Մաստոց Զաթերյանը Հայր Հովսեփը բնութագրեց որպես հավատարիմ եւ անխոնջ ձարամը, որ իր կյանքի բոլոր հանգրվաններուն ընկերակցած էր քահանաներուն, ընտանիքներուն, երիտասարդներուն եւ հավատացյալներուն։ Հայր Հովսեփ Գերեկյանին նվիրված վերջին հրաժեշտը վերածվեցավ երախտագիտության եւ քրիստոնեական հույսի արտահայտության։ Շնորհակալություն քո նվիրած կյանքիդ համար, շնորհակալություն քո կահանայության ծառայությանդ համար, շնորհակալություն եկեղեցվոյ եւ մեր ժողովրդին հանդեպ տածած սիրույթ համար, շնորհակալություն այն ամենուն համար, որ ցանեցիր մեր սրդերու մեջ, գաղութեն տիրոջ, որպեսի քեզ ընդունի իր տակավորության լույսի մեջ, քեզի դահավիդենական հանքիստ եւ իր ամբաղջան լույսը ծակեցնե քո վրատ, եղան Գերարքելի Հայր Մաստոց Տակատիր Ծայրակույն Վարդապետ Զաթերյանի երախտագիտական խոսքերը, մինչ Գերաբայց Եղյանը քեզ երբեք պիտի չմոռնանք խոսքերով ուզեց արդահայտել իր եւ ամեն Փարիզի հայ համայնքին ըսկացումները։ Հոգելույս Հայր Գերեկյանի տաղամանգարկը պիտի գադարվի հարաճիգա շաբաթ 10 հոկտեմբեր 2026-ին Լիբանանի Զմար ու Մայրավանքի վերապոխումն Սուրբ Կուսին Մայր եկեղեցվոյ մեջ, որ մե յետքը հանկությալին մարմինը պիտի ամփոփվի միապանական դամպարանի մեջ։
2: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 7 օկտեմբեր 2026 հարկելու ընտրներ Վատիկանի ցենաս

0: Trutian khorerta zutyuna. Շարունակելով Gaudium et Spes ժողովական սահմանադրության շուրջ խորհրդածությունները, այսօր կնկատենք առաջին մասի 4-րդ գլուխը, որ նվիրված է արդի աշխարհի մեջ եկեղեցվող առաքելության։ Խոսքերն են ասոնք, որով Լևոն 14-րդ սրբազան հայրը սկիզբ տվավ 7 հոկտեմբերի չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ընդհանուր ունկնդրության, որ գլխավորեց Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա հազարավոր ուխտավորներու մասնակցությամբ։ Նախ և առաջ ժողովը կհիշեցնեց եկեղեցին աշխարհեն վեր կամ անոր քովը չէ, այլ կարծես անոր մեջ պատված թված է։ Mundus reconciliatus ecclesia գկրեր Սուրբ Օգոստինոսը, այսինքն եկեղեցին Աստծո հետ արդեն իսկ հաշտ թված աշխարհն է, և մենք ուխտավորներ ենք երկրի վրա, և այս աշխարհին հետ կգիսենք դգարությունը և կեղեցկությունը, ասաւ Աբա Սրբազան հայրը, հաստատելով թե այնպես, ինչպես Քրիստոս մարդ եղածավ աշխարհին կյանք տալու համար և ձայն հոր հետ հաշտեցնելու, այնպես էլ եկեղեցին կփնակի աշխարհի մեջ, իբրև Աստուծո մարդեղության նշան։ Ուստի եկեղեցին կգալե պատմության մեջ, ժողովուրդներու և մշակույթներու մեջտեղ, և կյանքի այս հյուսվածքը ժողովուրդներուն հետ անոր ավելի և ավելի կհասկացնե, թե իր առաքելությունը ունի պատմական դարողություն և պատասխանատվություն, հարեց Սորին Սրբությունը, մեջ բերելով իր Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջափերագանեն հատվածը, և հաստատեց, թե եկեղեցվո առաջին առաքելությունն է օգնել մարդիկը, որպեսզի ուշադիրը լան կյանքի խոր հարցերուն։ Սրբազան հայրը նկատել դպավաբա, թե նյութական շահ հետաբնտելու դրամապանությունը և տեղեկատվության նենկապոխումը մարդիկը կմղեն սպարողական ապրելակերպի, մինչդեռ մարդկային սիրտը ստեղծված է հավերժականին նայելու համար, ուստի եկեղեցվո նպատակները քաղաքական չեն, այլ հիմնված են հավատքի, սիրո, արդարության, խաղաղության և եղբայրության վրա, ուստի քրիստոնյան չի գրնարընդունիլ անարդարությունը և ջնշումը։ Եկեղեցվո ընկերային վարդապետությունը գարաշնորթ է հավատացյալները համակորձակցելու բարի կամ կունեցող մարդոց հետ միասին, ինպաստ ընդհանուր բարիկին, պահպանելով ազատ գործելու իրավունքը մարդկային իրավունքները հարկող վարչակարգերու տակ, ըսավ հուսկ Սրբազան հայրը, ավելցնելով, որ տավանած հավատքին և ամենօրյա կյանքի միջև խզումը մեր ժամանակներու ամենալուրջ սխալներեն մին է, և թե ավետարանական առաքելության հաջողության համար յուրաքանչյուր մգրտված պետք է ապրի իր հավատքին համապատասխան։ Անաբա նշեց, որ Gaudium et Spes հատուկ են կհիշե նաև աշխարհական հավատացյալներուն առաքելությունը, որոնք մգրդության ուժով կոչված են աշխարհը աշխույժ ներշնչելու քրիստոնեական ոգիով և ավետարանի տեսլականով։ Այս առաքելության գլխավոր վայրերն են ընտանիքը և աշխատանքային գործունեությունը, որոնք ապա կտարածվին կյանքի բոլոր ոլորտներուն վրա։ Եկեղեցին միշտ ուշադիր է ընկերության մեջ տեղ ունեցող զարգացումներուն, Աստծո ժողովուրդը, հովիվներ և աստվածապանները պետք է քննեն և զադորոշեն արդի մշակույթի արժեքները, որպես կերակույն չափանիշ ունենալով Աստծո խոսքը և եկեղեցու ավանդությունը, հարեց Սրբազան քահանայապետը, դիտել դալով, թե այս մեկը կպահանջի ազատը լալ մշակութային նորացևությունները աշխարհին նայել տրական աչքերով, բայց միաժամանակ ամուր պահել ավետարանի պատգամը, քրիստոնեությունը կրավիչ դարձնելու համար կարելի չէ դգարացնել կամ չրել անոր բովանդակությունը և պահանջները։ Խոսքի ավարտին քահանայապետը հաստատեց, թե եկեղեցին մինչ ընթացքի մեջ է պատմության մեջ ունի միայն մեկ նպատակ, որ կա Աստծո արքայությունը և իրականանա ամբողջ մարդկության փրկությունը։ Այս նպատակին հասնելու միջոցները անձնական սրբությունը և եղբայրսիրությունն են, ինչպես նշած է Սուրբ Պողոս 6-րդը, առանց սրբության տրոշմին մեր խոսքը անբդուղ կմնա։ Հետևաբար հնազանդ տլանք Սուրբ Հոգին ներգործության, որպեսզի օգնե մեզի ապրելու սրբությամբ և սիրով, որպեսզի աշխարհը գարենա հավատալ և հուսալ, ասաւ Լևոն Բաբը, եզրափակելով հրապարակային ունկնդրության իր խորհրդածությունը։
1: Լևոն 14-րդ բաբին գոչը աղոթելու Սուրբ Վարդարանը։ Լևոն 14-րդ բաբը չորեքշաբթի հոկտեմբեր 7-ին Վարդիգանի Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրա դեղի ունեցած ընդանուր ունկնդրության ավարտին հրավիրեց հավատացյալները աղոթելու Վարդարանը, ընդգծելով Մարիամ Աստվածածնի մայրական բարեխոսությունը, ցանկի դժվարություններուն եւ դարաբանկի բահերուն։ Հրավերը հատուկ նշանակություն կստանա, քանի որ այսօր է եղեցին գտոնե Սուրբ Գույս Մարիամ մարտրանի հիշատակը։ Բաբինգոցը նաեւ գշարնագե հոկտեմբեր ամսվա համար իր նախ

0: բատկամները, որոնց մեջ անհավատացյալները հրավիրած էր վարդարանի աղոթքով խնդրելու բադրազներու տածեցումը եւ հագամարդության մեջ գտնվող ժողովուրդներու միջև խաղաղության հաստատումը։ Լևոն 14-րդ հատկապես այս մտադրությունը շեշտած էր սեպտեմբեր 27-ին լուրդ կատարած իր առաքելական այցելության ընթացքին, ուր հավատացյալներուն գոչ ուղղած էր աղոթքը միացնելու աբաշխարության եւ ողորմության գործնական քայլերու, ինչպես նաեւ երկխոսության եւ հաստության հանձնարարության։ Հոկտեմբեր ամսվա առաջին օրը Վադիգանի այգիներու մեջ ավելի քան 700 մանուկներ միացած էին Վարդերանի աղոթքի Լուրդի քարայրի հավատարիմ գերբով վերադարձրված պատկերին շուրջ։ Այս աղոթական նախաձեռնությունը կմիանա 1 000 000 մանուկներ գաղոթեն Վարդերանը միջազգային նախաձեռնության, որ ավելի քան 20 տարի է վեր կազմակերպվի, օգնություն դարաբող եկեղեցու քահանաբիդարան հիմնարգի Գոմե։ Անցյալ գիրակի Լևոն 14-րդ շնորհակալություն հայտնել աշխարհի տարբեր երկիներու մանուկներուն, որոնք իրենց աղոթներով միացած էին խաղաղության համար, ԲԱԲ-ը բոլոր հավատացյալները հրավիրած էր հետևելու մանուկներու օրինագին եւ Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը խնդրելու, որպեսզի ժողովուրդները ազատագրվին բադրազմի արհավիրքեն։ ԲԱԲ-ը հատուկ կերպով հիշեցրեց Սուրբ Երգիրը եւ բնության ամեն զոհերը, ընդգծելով խաղաղության համար աղոթելու եւ հաստության ճանապարհները որոնելու անհրաժեշտությունը։
1: Լևոն 14-րդը ասիզի մեջ Վոյտիլայի ուզած պատմական հանդիպում են 40 տարիներ յետքը։ Երեքշաբթի 6 հոկտեմբերին Սանտեգիդյո հասարակության կողմը ներգայացվեցավ խաղաղության համար գրոններու միջև երկխոսության նվիրված ծերնարգը, որտեղի բիդունա Սուրբ Ֆրանցիսկոսի քաղաքի մեջ հոկտեմբեր 25-27-ը, որբես բնապան ունենալով անձեն և զինաթափ ընող խաղաղություն։ Այսպիսով Սուրբ Հովհաննես Պողոսի II-ի հրավիրած խաղաղության համար աղոթքի պատմական համաշխարային օրեն 40 տարիներ յետ ասիզին դարձյալ կդառնա գրոններու միջև երկխոսության գետրոնը։ Ցենարգին պիտի մասնակցին գրոններու, մշակույթներու և հաստատություններու 384 ներկայացուցիչներ, 53 երգիրներ, 155 զեկուցողներ պիտի աշխուժացնեն նախատեսված 24 թեմատիկ հավաքները, որոնց ընթացքին պիտի քննարկվին խաղաղության, աղոթքի դնդեսության, հագամարդություններու, երեխաներու և երիտասարդներու, լրատվամիջոցներու, գաղթականության, զինաթափման, մարդկայնության, քրիստոնյաների միության, միջերկրականի ափերու միջև երկխոսության, աղքատներու և ժամանակակից նահատակներու նյութերը։ Սրբազան քահանայապետը ասիզի պիտի լա ծերնարգին վերջին օրը հոկտեմբեր 27-ին ան քրիստոնյա ժողովրդին հետ միասին պիտի աղոթե խաղաղության համար ասիզի ըստ օրին տաճարի մեջ հատուկ աղոթքով, որոնց ընթացքին թե ինք թե Բարտոլոմեոս Պատրիարքը պիտի ներգայացնեն խորհրդածությունը։ 1986-ին տեղ ունեցած այդ պատմական հանդիպումը շրջադարձ ներկայացուցած էր։ Առաջին անգամ լալով կրոնական առաջնորդները կանչված էին աղոթելու միասին, ոչ թե իրարու դեմ, այլ իրարու գողքին։ Այն ժամանակենի վեր Սանտեգիդյո համայնքը ստանցնած է և զարգացուցած է այդ ճարանկությունը, կաչելելով խաղաղության հանդիպումներ և նախաձեռնություններ աշխարհի տարբեր վայրերու մեջ։ Սանտեգիդյո համայնքի նախակահ Մարկո Իմպալիացոյի համաձայն, այսօր աշխարհը գտնվա վախցած, բարակտված և պետք ունի վրա գտնելու եղբայրության ըսկացումը։ Գրոնները գրնան նպաստել այս ընթացքին, կաչալերելով հոգևոր միությունը, որ չի նշանակեր միօրինագություն, այլ այլազանությանց հարգանք և խաղաղության համար հասարակած հանձնարություն։
0: Լևոն 14-րդ ԲԱԲ-ին պատկանում համաշխարհային առաքելության օրվան 100-երորդ դարետարձի առիթով։ Լևոն 14-րդ ԲԱԲ-ը 18 հոկտեմբեր 2026-ի նշվելիք համաշխարհային առաքելության 100-երորդ օրվան առիթով հրապարակված դեսաուղերձի մեջ հրավիրեց հավատացյալները վերանորոգելու իրենց միսիոնական բարդաբորությունը և միասնական գերբով մասնակցելու ավետարանի տարածման առաքելության։ Կանաբեդա իր պատկամը սկսավ աստուծոգողություն հայտնելով, ընդգծելով, որ այս տարի կնշվի համաշխարհային առաքելության օրվան հիմնադրության հայրամյակը, հիշեցուց, որ իր նախորդը Պիոս 11-րդ ԲԱԲ-ը այս տարեկան դոնագադարություն աստանդած էր յուրաքանչյուր թեմի և ձխական համայնքի մեջ միսնորական մեծ գործին կարևորության ավելի խոր գիտակցություն զարգացնելու, ինչպես նաև ավետարանի կարողության համար աղոթքը զրացնելու նպատակով։ Կանաբեդա երախտագիտություն հայտնեց նաև այն հավատացյալներում, որոնք դարիներ շարունակ իրենց աղոթներով և նվիրատվություններով աջակցած են միսիոնական գործին։ Այս տարվան 100-երորդ դահետարցի թեման է մեկ Քրիստոսի մեջ միացած առաքելության։ Լևոն 14-րդ բաբընդ կձեր, որ այս պատգամը գրավիր է եկեղեցին մշակելու միությունը Քրիստոսի հետևելու մեջ, հատկապես ավետարանը բոլոր մարդոց փոխանցելու իր պատասխանության միջոցով։ Լսատեսողական պատգամի ավարտին քահանաբեդը հավատացյալներուն շնորհակալություն հայտնեց, գոչնելով շարնագելու համաշխարհային առաքելության օրվան ժառանգությունը և արդարացնորեն աջակցելու ամբողջ աշխարհի մեջ եկեղեցվող ավետարանչական առաքելության։ Լսատեսողական պատգամի ավարտին քահանաբեդը հավատացյալներուն շնորհակալություն հայտնեց, գոչնելով շարնագելու համաշխարհային առաքելության օրվան ժառանգությունը և արդարացնորեն աջակցելու ամբողջ աշխարհի մեջ եկեղեցվող ավետարանչական առաքելության։
1: Ամենաբադիվ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքը պիտի մասնակցի ընտանիքի և ամուսնության նվիրված համաշխարհային խորհրդակցական հանդիպումին։ Դանն գիրիգյո կաթողիկը հայոց նորին ամենաբադիվ գերերչանիկ դերդե Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան կաթողիկոս պատրիարքը Բեյրութեն մեկնած է դեպի Հռոմ, ուր նորին սրբություն Լևոն 14-րդ պապին հրավերով այսօր կսկսի մասնակցիլ ընտանիքի և ամուսնության մասին համաշխարհային խորհրդակցական հանդիպումին, որ կնշե երջանկյա հիշատակ Ֆրանչիսկոս սրբազան պապին Ամորիս Լետիցիա առաքելական հորդորին հրադարագության տասնամյակը։ Ամենաբադիվ հոգևոր դերը իր հետ կգրե հայ կաթողիկե եկեղեցվոյ ցայնը, փորձառությունը և առաքելությունը արևելքի և սփյուռքյան երկիրներու մեջ։ Արևելյան կաթողիկե եկեղեցիներու պատրիարքներուն և աշխարհի եպիսկոպոսական ժողովներու նախակահներուն կողքին հայ կաթողիկե եկեղեցին հայրապետը ներդրում պիտի ունենա եկեղեցական դեսլագանիմը գերդումի մեջ թիմակրավելու համար ընտանիքին և երիտասարդության այսօրվան մարդահրավերները, ինչպես նաև հզորացնելու ամուսնության սրբությունը և ընտանիքին թերագադարությունը, հավատքը և քրիստոնեական արժեքները նոր սերունդներուն փոխանցելու առաքելության մեջ։ Հանդիպման կմասնակցին 286 անձնավորություններ, որոնց կարգին են պատրիարքներ, կարդինալներ, եպիսկոպոսներ և աշխարհական զույգեր։ Աշխատանքային նիստերը սկիզբ կառնեն այսօր կեսօրեն ետքը և կաբարդին հարաճիկա 14 հոկտեմբերին Լևոն 14 սրբազան քահանայապետի գլխավորությամբ։
0: Նորին սրբություն ընդունեց Վատիկանի տանկարաններու արվեստներու Լուիզիանայի հովանավորները։ Չորեքշաբթի 7 հոկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ պապը Վատիկանի մեջ ընդունեց Վատիկանի տանկարաններու արվեստներու Լուիզիանայի հովանավորներու պատվիրակությունը, ընդգծելով արվեստի գեղեցկության և խորհրդածության կարևորությունը ժամանակակից աշխարհի մեջ։ Քահանաբեդը իր ողջունին խոսքի մեջ շնորհակալություն հայտնեց հյուրերուն Վատիկան այցելելու և դարիներ շարունակ Վատիկանի տանկարաններու արվեստի ժառանգության պահպանման նվաստելու համար։ Լևոն 14-րդ պապը հատկապես ընդգծեց, որ Սուրբ Պետրոսի աջորդին և ընդհանրական եկեղեցու հետ կապերը զորացնելու համար կարևոր է առաքյալներու շիրիմներու մոտ աղոթքի ժամանակը, անսահման որ գուսա ուխտակնացությունը պիտի ամրապնդե ծեր կապերը Պետրոսի աջորդին և ընդհանրական եկեղեցու հետ։ Իր խոսքի մեջ քահանաբեդը հիշեց նաև Սուրբ Պողոս 6-րդ պապը, որ կարևոր դեր ունեցած էր այսօրվան գազմագերբության ձևավորման դանող գործընթացի մեջ։ Ան մեջ պեծ Պողոս 6-րդ պապի խոսքերը, որոնց այս աշխարհը, որում մեջ գաբրինք, գեղեցկության գարիք ունի հուսադության մեջ չխորդակվելու համար։ Քահանաբեդը ներկաներուն վստահություն հայտնեց, որ անոնք անձնական փորձառությամբ տեսած են, թե գեղեցկությունը կարող է արտընցնել մարդկային սրտի ազնվագրին պապակները, մարդը իր անձնանտին առաջնորդել և հոգին բանալ Աստծո բարգևներուն դիմաց։ Լևոն 14-րդ պապը հրավիրեց Վատիկանի տանկարաններու արվեստներու Լուիզիանայի հովանավորները իրենց ուխտակնացության ընթացքին բացվելու այս գեղեցկության և մտածելու այն ուղիներու մասին, որոնց միջոցով կարելի է նաև ուրիշներուն օգնել ձայն բացահայտելու։
1: Վերջին հրաժեշտ Հայրով Սեպ Գերեկյանին Փարիզի Սուրբ Խաչ եկեղեցու մեջ։ Խոր հուզումով և աղոթքի մտնորոգի մեջ Փարիզի հայ կաթողիկե Սուրբ Խաչ Աթորանիստ եկեղեցու մեջ տեղի ունեցավ զմար ու պատրիարքական գրերի միապանության վաստակաշատ անդամ Գերարքելի Հայրով Սեպ Գերեկյանի հուղարկավորության արարողությունը։ Սուրբ պատարագը եւ հուղարգավորության գարկը նախակահեց Մարուվանքի մեծավոր հայր Մաստոց Կատիր Ծայրագույն Վարդավետ Ծաթերյանը։ Արարողության ներկային եկեղեցականներ, գրոնավորներ, հարազատներ, բարեկամներ եւ բազմաթիվ հավատացյալներ։ Այս առիթով Ֆրանսիայի հայ կաթողիկ եթեմի առաջնորդ Արիաբադիվ Դեր Եղյա եպիսկոպոս Եղյայան իր պատգամի մեջ բարձր գնահատեց հայր Հովսեփի 35-ամյա նվիրյալ ծառայությունը Փարիզի հայ համայնքին։ Անհատկապես շեշտեց հանկությալին փորձառությունը, իմաստությունը, նախանցախնդրությունը եւ խորսերը եկեղեցվո եւ ժողովրդին նկատմամբ։ Հայր Քերեկյան իր երկարամյա ծառայության ընթացքին ըստ անձնաձեր պատասխանատու բաստոններ հայ կաթողիկե եկեղեցվո մեջ եւ մեծ ներդրում ունեցած է նաեւ հայ մշակույթի մամուլի եկեղեցական երաժշտության եւ երդասարտ ծերունդներու հոգեւոր գազմավորման գործի մեջ։ Այս հարիտով արդասանած տամպանագանի մեջ կերարկելի հայր Մաստոց Ծաթերյանը հայր Հովսեփը բնութագրեց որպես հավատարիմ և անխոնջ ձարամը, որ իր կյանքի բոլոր հանգրվաններուն ընկերակցած էր քահանաներուն, ընտանիքներուն, երիտասարդներուն և հավատացյալներուն։ Հայր Հովսեփ Քերեկյանին նվիրված վերջին հրաժեշտը վերածվեցավ երախտագիտության և քրիստոնեական հույսի արդահայտության։ Շնորհակալություն քո նվիրած կյանքիդ համար, շնորհակալություն քո կահանայության ծառայությանդ համար, շնորհակալություն եկեղեցվո եւ մեր ժողովրդին հանդեպ ծածած սիրույթ համար, շնորհակալություն այն ամենուն համար, որ ցանեցիր մեր սրդերու մեջ, գաղութենք տիրոջ, որպեսի քեզ ընդունի իր տակավորության լույսի մեջ, քեզի դահավիդենական հանգիստ եւ իր ամբաղջան լույսը ծակեցնե քո վրատ, եղան քերարկելի հայր Մաստոց Տակատիր Ծայրագույն Վարդապետ Ծաթերյանի երախտագիտական խոսքերը, մինչ կերաբայցար Եղիանը, քեզ երբեք պիտի չմոռնանք խոսքերով ուզեց արդահայտել իր եւ համեն Փարիզի հայ համայնքին ըսկացումները։ Հոգելույս հայ Քերեկյանի տաղամանգարկը պիտի գադարվի հարաճիգա շապատ 10 հոկտեմբեր 2026-ին Լիբանանի Զմարու մայրավանքի վերապոխումը Սուրբ Կուսին մայր եկեղեցվո մեջ, որ մի յետքը հանկությալին մարմինը պիտի ամփոփվի միապանական դամպարանի մեջ։
2: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և չուրեն ելելու բահուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ըստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդ քով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադի գա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի գանակաղակին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշագերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր սիրելի, մեր մոտ եղի միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորհուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լերմ հանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման սպիտակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով սուրբ գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ինչապտի 8 օկտեմբեր 2026 հարկիլուն ընտիներ Վադիգանի ցենասպիրեն եւ Վադիգան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Ընդած կարավ Ամորիս Լետիցիա Արաքելական սրճապետարանի հրադարագության 10-րդ ամյակի նվիրված հավաքը, որում բացումը կատարեց Լևոն 14-րդ Բաբը։ Վադիգանյան դերեկություններ Քերաբայձար Գալագեր Մեկնաձե Պակիստան։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարեն հաղորդումը կպագենք հայր մխիտար ապահորնը վիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Եկեղեցին պետք է լսե ընտանիքներուն ցայնը, ասավ Լևոն 14-ը։ Վատիկանի մեջ սկիզբ առավ Ամորիս Լետիցիա Արաքելական Հորդորակիրի հրադարակության 10-ամյակին նվիրված միջազգային հավաքը, որուն իր մասնակցությունը կբերե նաև Ամենաբադիվ և Քերչանիկ Դե Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս Պատրիարքը։ Հավաքը, որպես խորակիր կգրե, ավետարանը կարոզել այսօրվան ընտանիքներուն հետ և պիտի երկարի մինչև հարաճիգա 14 հոկտեմբերին։ Հանդիպման, որում բացումը կատարեց 3 Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը, կմասնակցին եկեղեցականներ, ամոլներ և մասնակետներ։ Այս առիթով արտասանած իր խոսքի մեջ սրբազան հայրը ընդգծեց ընտանիքի կարևոր թերը եկեղեցվող կյանքին և առաքելության մեջ, անշեշտեց, որ եկեղեցին պետք է ոչ միայն խոսի ընտանիքներուն, այլև լսի անոնց իրական պատմությունները, ուրախությունները, դժվարությունները և մանավանդ հարցումները, որովհետև եկեղեցին շատ բան ունի սորվելիք ընտանիքներեն։ Լևոն 14-ը հատկապես ընդդարձավ երիտասարդներուն առջև ծառացած մարդահրավերներուն, տնտեսական անապահովությունը, դեղահանությունը, բռնությունը և մենությունը։ Ասկե մեկնելով անգոչրավ եկեղեցվով վերանայելու իր հովվական լեզուն և մոտեցումները, որպեսզի գարենա ավելի արդյունավետ կերպով տպչիլ մարդոց սրդերուն։ Նորին սրբությունը նաև շեշտեց, որ մարդկային դժվարությունները, վերքերը և ցահողությունները պետք չէ միայն Դադաստանի առարգալ լան, այլ գրնան դառնալ Աստծո շնորհքին և ողորմության, փորձառության վայրեր։ Խոսքի ավարտին Լևոն 14-ը գոչրավ որոնելու հովվական նոր ուղիներ, աղոտքի, փոխադարձ ունգընտրության, զադորոշումի և Սուրբ Հոգին բացվելու միջոցով։ Ան հույս հայտնեց, որ հանդիպումը պիտի նվաստե այնպիսի եկեղեցվոմը Գերդումին, որ ընտանիքներուն կողքին ըլլա ոչ դետադող, այլ մայրական հոգատարությամբ ընկերացող և ըսպիացնող ներկայություն։
1: Եղբայրությունը կայուն ապագայի միակ հնարավոր ճարտարապետություն։ 27 հոկտեմբեր 1986-ին Ասիզի մեջ տեղի ունեցած խաղաղության համար աղոթքի օրեն մինչև Լևոն 14-րդ սրբազան պապին Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերականը խաղաղության հավատացողներուն մոտ կմնա այն վստահությունը, թե եղբայրությունը միակ հնարավոր ճարտարապետությունն է կայուն ապագայի համար։ Այս մեկը շեշտեց միջկրոնական վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Ժորժ Յակով Կովակատ 7 հոկտեմբերին Հռոմի քահանայպետական Անտոնիանում համալսարանի մեջ ունեցած դասախոսության ընթացքին։ Միջկրոնական վերատեսչության վերատեսուչ իր խոսքը սկսավ հիշեցնելով Հովանես Պողոս II պապի որոշման մասին հանուն խաղաղության աղոթքի օրը հրավիրել խաղաղության մարդու Սուրբ Ֆրանչիսկոսի քաղաք Ասիզիի մեջ, իսկ տարեթիվը 1986 թվականը Մակի կողմէ հռչակված խաղաղության միջազգային տարին էր։ 160 կրոնական առաջնորդներ, քրիստոնյաներ, հրեաներ, մահմեդականներ, բուդիստներ և այլ ավանդական կրոններու ներկայացուցիչներ խաղաղության պարգևին համար նախ աղոթեցին առանձին-առանձին իրենց համայնքներուն մեջ, յուրաքանչյուրը ինքնությամբ, լռությամբ և հարգանքով, ապա ուխտագնացությամբ քալեցին դեպի Սուրբ Ֆրանչիսկոսի բազիլիկան և հրապարակին վրա յուրաքանչյուրն իր ավանդությունն աղոթեց իր սեփական ձևերով, իսկ մյուսները լռությամբ մտիկրին։ Ասիզիի ոգին տարիներու ընթացքին զարգացավ Իտալիո մեջ և անկե դուրս և հատկապես կենդանի պահվեցավ հաջորդող քահանայապետերու կողմը։ Լևոն 14-րդ պապին Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջաբերականը կապելով 1986-ի աղոթքի օրվան կարդինալն ընդգծեց, որ այդ մեկը կքննե արհեստական բանականության սահմանը, որ 1986-ին գոյություն չուներ։ Իր եզրակացության մեջ ծիրանավորը հիշեցուց, որ առաջիկա 27 հոկտեմբերին Լևոն Պապը ի հիշատակ 1986-ի աղոթքի օրվան ուխտագնացություն պիտի կատարե Ասիզի և շեշտեց, որ քրիստոնեական հույսը կպահանջի հավատալ, որ բարիքը միշտ հնարավոր է, իսկ համալսարաններուն դերն է խաղաղությունը սորվեցնել և կիրարկել գործնականապես։
2: Ամորիս Լետիցիա, ընտանիքներու մարդարավերներու մեջ ավետարանը վերակրտնելու գոչ, ով գա երկինքի վերևը, երբ ծնողները իրենց փոքրիկ զավկին հարցուցին, թե արդյոք աստվածալ երկինքի մեջ չէ, երեխան պատասխանեց, ոչ, աստված հոս է մեր մեջ։ Այս բարձությամբ սկսավ Սուրբ Կատերինա Սիենացիի դոմինիկյան քույր Հելեն Ալֆորդի խորհրդածությունը Ամորիս Լետիցիայի հրապարակման 10-րդ դայեթարցին նվիրված միջազգային հանդիպման ընթացքին։ 7 հոկտեմբերին Վատիկանի Բողոս 6-րդ սրահի մեջ տեղի ունեցած հանդիպման մասնակցեցան արևելյան եկեղեցներու բեդերն ու եպիսկոպոսական ժողովներու նախակահները։ Հանդիպումը բացավ Լևոն 14-րդ պապը, իսկ սպասման ընթացքին խոսեցան նաև կարդինալներ Քևին Ջոզեֆ Ֆարել և Մարիո Գրեկ։ Կարդինալ Գրեկ ընդգծեց, որ մասնագետները իրենց հետ կբերեն աշխարհի տարբեր կողմերու մեջ ապրող ընտանիքներու ուրախություններն ու հույսերը, բայց նաև անոնց մտահոգությունները։ Անշեշտեց ունգնցելու և զանազանելու անհրաժեշտությունը Սուրբ Հոգի առաջնորդությամբ։ Կարդինալ Ֆարել հանդիպումը որակեց կարևոր առիթ ընտանիքներու ներկա դժվարությունները վերարժևորելու համար։ Աշխարհիակացումը, անհատապաշտությունը և արհեստագիտության աջող աստեցությունը գնպաստեն հավատքի փոխանցման թուլացման ընտանիքներում մեջ։ Այս պայմաններում մեջ անհրաժեշտ է ստեղծել միջավայրեր, որոնք կբաբանեն քրիստոնեական կյանքը հարաբերություններու սիրո, հավատքի և կյանքի ընդրություններու միջոցով։ Քուիր Ալֆորդ հիշեց Լևոն 14-րդ պապի մատկամը և ընդգծեց աբեդարանը ընտանիքներեն և ընտանիքներու հռչակելու անհրաժեշտությունը։ Խոսելով ընտանեկան կյանքի լարվածությունների մասին, ան նշեց, որ դակտապներն ու դժվարությունները գրնան ջեղկեր հարաճացնել, սակայն Ամորիս Լետիցիայի դրամապանությամբ նույնիսկ ընտանիքի ամենադժվար բահերը գրնան դառնալ Քրիստոսի հետ միության և շնորհքի փորձառության առիթ։ Խորհրդածության առանցքին մեջ էր Հիսուսի և Սամարացի գնոջ հանդիպումը։ Քուիր Ալֆորդ այս դրվագի մեջ տեսավ ավետարանացման ճանապարհը, հավատքի պապակին արտացում, սեպական պխրնության հետ արերեսում, դժմարդության ընդունում և վերջապես ստացած փորձառության բաժնեկցում ուրիշներուն հետ։ Այս պատմությունը նաև գբացահայտե Հիսուսի հայացքին ուժը։ Հիսուս կնոջ մեջ կտեսնե ոչ միայն անոր անցյալն ու դժգարությունները, այլ ամբողջական մարդը և անոր մեջ տակտված նոր կյանքի գարեությունը։ Ընդանիքի համար այս հայացքը հատկավես կարևոր է, որովհետև մարդկային կյանքը կգարուցվի հարաբերությունների վրա։
0: Կերաբայց արգալագերը մեկնազե Պակիստան Սուրպատորի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների 75-ամյակին առիթով։ Այսօր 8 հոկտեմբերին կսկսի մինչև շաբաթ հոկտեմբեր 10-ին տևող Սուրբաթորի պետություններու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար կերաբայձար Փոլ Ռիչարդ Գալլագերի այցելությունը Պակիստան։ Արքեպիսկոպոսը պիտի ուղվի Իսլամաբադ նշելու համար Սուրբաթորի և Իսլամական Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերություններու 75-ամյակը, ինչպես նաև ամրապնդելու խաղաղության և գործակցության ի նպաստ միացյալ հանձնարությունը։ Ըստ պետական քարտուղարության X հաշվին վրա հրապարակված հայտակրին, կերաբայձար Գալլագեր այսօր կհանդիպի Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի և արտաքին գործոստնախարար Մուհամմադ Իսհակ Դարի հետ, վաղը կտեսնվի Պակիստանի եպիսկոպոսներուն հետ և կմասնակցի Սուրբաթորի և Պակիստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններու հաստատման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովին։ Շաբաթօրը ճամփորդության վերջին օրը հարաբերություններու քարտուղարը Սուրբադարակ կմատուցան է Իսլամաբադի Ֆաթիմայի դիրամոր եկեղեցվո մեջ, ապա այցելություն կուտա Ֆայսալ մզգիթին և հանդիպում կունենա գրոնական իշխանություններու հետ։ Ավելի միջոցներ դրամատրել խաղաղության, գրթության, առողջապահության և զարգացման համար և ոչ տեզենքի գհանցնարար է Սուրբաթօրը մագին։ Միացյալ ազգերու գազմագերբության ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին ընթացքին Սուրբաթորի մշտական տիտորդ կերաբայձար Քրիստոֆ Կասիս նախապատվություններու փոփոխություն բանջեց միջազգային տնտեսական և ելևմտական քաղաքականություններու մեջ։ Ան ընդգծեց, թե զինվորական ծախսերու ավելացումը գրնա միջոցներ խլել զարգացման համար կենսական ոլորտներեն, ինչպիսիք են առողջապահությունը, գրթությունը, բարենային ապահովությունը, արժանապատիվ աշխատանքը և շրջակա միջավայրի բահբանությունը։ Ըստ Սուրբաթորի տիտորդին, այս ոլորտներու մեջ ներդրում կատարելը կնշանակե գերդել ավելի խաղաղ դիմացկուն և դակնապներուն դիմակայելու ընդունակ հասարակություններ։ Այլ կենտրոնական նյութն էր նաև զարգացող երկիրներու պարտքը։ Սուրբաթորը պահանջեց ավելի արդար միջազգային ելևմտական համագարկմը, որ թույլ տա արևելյան դգար պետություններուն օգտագործելու իրենց սեփական միջոցները ժողովրդին ապրելակերպի պայմանները բարելավելու համար, փոխանակ զանոնք գլխավորաբար անկայուն պարտքերու վճարման հատկացնելու։ Մագի 3-րդ հանցախումբին արչև արքեպիսկոպոսը վերահաստատեց նաև անհատը եւ ընտանիքը զարգացման կետրոնը դնելու անհրաժեշտությունը։ Անընդգծեց կրթության տերը աղքատության թեմ պայքարի մեջ եւ հիշեցուց կնոջ իրավունքներու հարաճմղման, անչափահասներու պաշտպանության եւ ընտանիքի պահպանման մեծ կարեւորությունը։ Վատիկանի պատվիրակությունը ի վերջո դատաբարտեց այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են մարդավաճառությունը, բռնությունը, մանուկներու աշխատանքը եւ գանխահաս ամուսնությունները, վերահաստատելով Սուրբաթորի Տիր կորոսումը ի նվազ կյանքի պաշտպանության, սահմեն մինչև բնական մահ եւ ընդդեմ փոխտակ մայրության։
2: Աշոտսկի դիրամայր նարեգի հիվանդանոցը դոնեց իր 35-ամյակը։ Աշոտսկի դիրամայր նարեգի հիվանդանոցը հոկտեմբեր 7-ին նշեց իր հիմնադրության 35-ամյակը, արժևորելով 1988-ի երկրաշարժեն ետ սկսած իր բժշկական ընկերային և հոգևոր առաքելությունը։ Հոբելյանական հանդիսության ներկայացումը Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի լատինաձև կաթողիկներու առաջնորդ Արիաբադիվ Ջուզեպե Բիսկոպոս Բազոտոն, Հայաստանի մեջ Իտալիոյ Իսպան Ալեսանդրո Ֆերնանդին, հայ կաթողիկ մայրերու ներկայացուցիչներ Գամիլյան հայրեր, Բեդագան ու Հոմանկեն բարձրաստիճաններ, Պուժանցնագազմ եւ Աշոտսկի բնագիչներ։ Հիվանդանոցը հիմնված է երկրաշարժեն ետ Սուրբ Հովհաննես Պողոս երկրորդ բաբին հովանավորությամբ և Իտալիոյ եկեղեցվո գարավարության ու Կարիտաս Իտալիայի աջակցությամբ 1993-ին ի վեր արձանագրված է ավելի քան 62,000 հիվանդանոցային ընդունելություն, գդարված շուրջ 33,000 վիրահատություն և 700,000-ն ավելի բժշկական քննություն։ Հիվանդանոցը իր ծառայությունները գդարած է նաև Աշոտսկի և Ամասիայի քաղաքերուն, ինչպես նաև Ջավախքի բնակչության։ Կամինյան միապանության հայ Մարիո Գուգարոլոն շեշտեց, որ այս թիվերուն եդին գան իրական մարդիկ, ընտանիքներ և օգնության գարիկ ունեցողներ, անընդգծեց նաև հիվանդին մեջ տարաբող Քրիստոսը դեսնելու անհրաժեշտությունը։ Հոբելյանական օրը ավարտեցավ հյուրասիրությամբ, անգամ ևս ընդգծելով դիրամայր նարեգի հիվանդանոցի առաքելությունը որպես բժշկական օգնության, մարդասիրության, քրիստոնեական սիրո և հույսի ծառայություն։
3: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ Հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան միապանության հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան միապանության ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
4: Սուրբ Ղազար գղզի մտնելու համար վճարված գումարը։ Սուրբ Ղազարի դիվանին մեջ կբահվի փոքրիկ դեդրագմը, որ Մխիթար ապահայր գազմած է հետևյալ վերնակրով։ Դեդրագ, ուր գքրվին բոլոր ձախսերը, որ Սուրբ Ղազար գոչված մեր Մենաստանի շինարարության համար գգադարվին։ Առաջին էջին վրա նշած է նաև, որ յուրաքանչյուր դարի պետք է փագել հաշիվները և ընդհանուր գումարը նշել է ետք 4 առաջիկաներու ստորագրությամբ վավերացնել։ Այս տետրագը անգամ ևս կպաստե Մխիթար ապահոր գազմագերբված գանոնավոր աշխատանքը, հերադեսությունը և ճշգրտությունը։ Բնականաբար այս տետրագը շինարարական ձախսերու որպես փաստ պիտի ծառայեր, եթե երբևիցե օրմը վարձադուները ուզեին խզել Սուրբ Ղազար գղզի վարձակալության պայմանակիրը, որում մեջ հստակ նշված էր, որ պետք էին հադուցել կառուցված շենքերու ձախսը։ Հետևաբար Մխիթար ապահայր անցամբ այս տետրագին մեջ հավատարմությամբ և մանրամասնորեն նշած է 8 սեպտեմբեր 1717-ին ետք, մինչև 25 մարտ 1747 կատարված բոլոր աշխատանքներուն ձախսերը, որ իրենը ստորագրությամբ հաստատած են Մխիթար ապահայր, հայ Եղիա Վարդապետ, հայ Հովհաննես Վարդապետ և հայ Ղազար։ Մխիթար ապահոր մահին ետք իր դեղաբահնալ հայ Եղիա Վարդապետ շարունակած է նշել 1750-ին զանգակատան ձախսերը, 1752-ին ավակ խորանի դեղափոխման, մխիտարապահոր թամփանարկային եւ թասին համար ծախսված գումարները եւ 1754-ին վանքի նավարանին չրանցքին վրա գարուցված նոր փուրին ծախսերը։ Հետաքրքրական դերեկություններ կքաղարին այս տետրարիեն։ Նախ, որ բեդական երկրաչապերուն 20 լիրա վճարած է, որպեսի կնահատեն Վալենտին Մարկետտի Բարդեզբանին գդարած ծախսերը Սուրբ Խազար գզիի վրա։ 18 լիրա վճարած է անոնց 2 օրվան ուտելիքին համար։ Իսկ 5 լիրա, որպեսի անոնց գդարած կնահատման փաստաթուղթը Մալոմոկկոյի քրասենյագեն արնե։ Նոդարինալ վճարած է 13 լիրա եւ 10 սոլդի վարձակալման պայմանագիրը կազմագերբելու համար։ Այսպես, սեպտեմբեր ամսին Սուրբ Խազար գղզի մտնելուն համար ծախսված ընդհանուր գումարը գլա Վենետգյան դրամով 2527 լիրա եւ 10 սոլդի, որ կհամապատասխաներ շուրջ 407 դուկատի այդ դարիներու մոտավորապես 3 տարվան միջին աշխատավարձ, որ այսօրվան հաշվարկով շուրջ 30,000-40,000 եվրո գնե։ Մխիթարապահայր այս բոլոր զոհողությունները կթիմաքրավե, որպեսի գարենա ապահով անգյունը հաստատվիլ եւ աստվածամոր ներշնչած քործը իրականացնել, վստահ լալով, որ այդ է իր կյանքի նպատակն ու թերը, որ Աստուծո կամքին համաձայն դրված է իրեն։ Այդ իսկ պատճառով ոչ ցախորդություն, ոչ հալածանք, ոչ տեղաբանք, ոչ նեղություն, ոչ հիվանդություն, ոչ նյութական դժվարություններ եւ ոչ իսկ իր աշակերտներուն պատճառած հուսախապությունները գրցան զինքը հուսալքել եւ կանգնեցնել կամ խորդակել։ Իր անգոդրուն կամքով Խաչյալին հանդեպ անհուն վստահությամբ եւ դիրամոր որդիական անվերաբախ հանձնումով մեզի օրինակ կձեռայե այս աշխարհի ալիքներուն մեջ են նավարգելու դեպի խաղաղ եւ ապահով նավահանգիստ։
5: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու պահուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո,

0: Հիանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, պրգե մեզ թժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները, և ոգնե մանավանդ անոնց, որոնք բետք ունին կու անհուն ողորմությանըդ։ Ամեն։ Ոգնե մեզի, ով մայր, որ միշտ հիշենք թե մգրդությամբ, մենք եվս Սուրբ Հոգին ըստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիկը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսի դքով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիկին։ Երբ քինին բացեցավ, մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի ճունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թե բետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ

0: եւ իժամում ահվան մերո։ Ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո։ Ամեն։
1: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից։ Ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգեմ ես թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղի միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին ան ավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ եւ Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է եւ Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք եւ հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարած, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր առաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր յետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը եւ անոր եղբայրը Հովաննեսը եւ զանոնք առանցին բարձր լեր մահանեց եւ անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման սպիտակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգե ազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քո որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագից ելանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով սուրբ գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիկին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք։ Նույնպես ընթրիկեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր, Եվորդվո և Օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին, երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թագուհի, ողջ լեր Թագուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ինչապտի 8 օկտեմբեր 2026 հարկիլուն ընտիներ Վադիգանի ցենասպիրեն եւ Վադիգան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Ընդած կարավ Ամորիս Լետիցիա Արաքելական Սրճապետարանի հրադարագության 10-րդ ամյակի նվիրված հավաքը, որում բացումը կատարեց Լևոն 14-րդ Բաբը։ Վադիգանյան դերեկություններ Քերաբայ Ձարգալագր Մեկնաձե Պակիստան։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն հաղորդումը կպագենք հայր Մխիտար ապահորնը վիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Եգերեցին պետք է լսեր ընտանիքներուն ցայնը, ասավ Լևոն 14-ը։ Վատիկանի մեջ սկիզբարավ Ամորիս Լետիցիա հրակերական հոր թորակիրի հրադարակության 10-ամյակին նվիրված միջազգային հավաքը, որուն իր մասնակցությունը կբերե նաև ամենաբադիվ և քերչանիկ Դ. Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքը։ Հավաքը, որպես խորակիր կգրե, ավետարանը կարոզել այսօրվան ընտանիքներուն հետ և պիտի երկարի մինչև հարաճիգա 14 հոկտեմբերին։ Հանդիպման, որում բացումը կատարեց 3 Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը, կմասնակցին եկեղեցականներ, ամոլներ և մասնակետներ։ Այս հարիթով արտասանած իր խոսքի մեջ սրբազան հայրը ընդգծեց ընտանիքի կարևոր թերը եկեղեցվո կյանքին և առաքելության մեջ, անշեշտեց, որ եկեղեցին պետք է ոչ միայն խոսի ընտանիքներուն, այլև լսի անոնց իրական պատմությունները, ուրախությունները, դժվարությունները և մանավանդ հարցումները, որովհետև եկեղեցին շատ բան ունի սորվելիք ընտանիքներեն։ Լևոն 14-ը հատկապես անդրադարձավ երիտասարդներուն առջև ծառացած մարդահրավերներուն, տնտեսական անապահովությունը, դեղահանությունը, բռնությունը և մենությունը։ Ասկե մեկնելով անգոչրավ եկեղեցվով վերանայելու իր հովվական լեզուն և մոտեցումները, որպեսզի գարենա ավելի արդյունավետ կերպով տպչիլ մարդոց սրդերուն։ Նորին սրբությունը նաև շեշտեց, որ մարդկային դժվարությունները, վերքերը և ցահողությունները պետք չէ միայն դադաստանի առարգալ լան, այլ գրնան դառնալ Աստծո շնորհքին և ողորմության, փորձառության վայրեր։ Խոսքի ավարտին Լևոն 14-ը գոչրավ որոնելու հովվական նոր ուղիներ, աղոտքի փոխադարձ ունկնդրության, զադորոշումի և Սուրբ Հոգին բացվելու միջոցով։ Ան հույս հայտնեց, որ հանդիպումը պիտի նվաստե այնպիսի եկեղեցվոմը գերդումին, որ ընտանիքներուն կողքին ըլլա ոչ տետադող, այլ մայրական հոգատարությամբ ընկերացող և ըսպիացնող ներկայություն։
1: Եղբայրությունը կայուն ապագայի միակ հնարավոր ճարտարապետություն։ 27 հոկտեմբեր 1986-ին Ասիզի մեջ տեղի ունեցած խաղաղության համար աղոթքի օրեն մինչև Լևոն 14-րդ սրբազան պապին Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջաբերականը խաղաղության հավատացողներուն մոտ կմնա այն վստահությունը, թե եղբայրությունը միակ հնարավոր ճարտարապետությունն է կայուն ապագայի համար։ Այս մեկը շեշտեց միջկրոնական վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Ժորժ Յակով Կովակատ 7 հոկտեմբերին Հռոմի քահանայպետական Անտոնիանում համալսարանի մեջ ունեցած դասախոսության ընթացքին։ Միջկրոնական վերատեսչության վերատեսուչ իր խոսքը սկսավ հիշեցնելով Հովհաննես Պողոս II պապի որոշման մասին հանուն խաղաղության աղոթքի օրը հրավիրել խաղաղության մարդու Սուրբ Ֆրանչիսկոսի քաղաք Ասիզիի մեջ, իսկ տարեթիվը 1986 թվականը Մակի կողմէ հռչակված խաղաղության միջազգային տարին էր։ 160 կրոնական առաջնորդներ, քրիստոնյաներ, հրեաներ, մահմեդականներ, բուդիստներ և այլ ավանդական կրոններ ու ներկայացուցիչներ խաղաղության պարգևին համար նախ աղոթեցին առանձին-առանձին իրենց համայնքներուն մեջ, յուրաքանչյուրը ինքնությամբ, լռությամբ և հարգանքով, ապա ուխտագնացությամբ քալեցին դեպի Սուրբ Ֆրանչիսկոսի բազիլիկան և հրապարակին վրա յուրաքանչյուրն իր ավանդությունն աղոթեց իր սեփական ձևերով, իսկ մյուսները լռությամբ մտիկրին։ Ասիզիի ոգին տարիներու ընթացքին զարգացավ Իտալիո մեջ և անկե դուրս և հատկապես կենդանի պահվեցավ հաջորդող քահանայապետերու կողմէ։ Լևոն 14-րդ պապին Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջաբերականը կապելով 1986-ի աղոթքի օրվան կարդինալն ընդգծեց, որ այդ մեկը կքննե արհեստական բանականության սահմանը, որ 1986-ին գոյություն չուներ։ Իր եզրակացության մեջ ծիրանավորը հիշեցուց, որ առաջիկա 27 հոկտեմբերին Լևոն Պապը ի հիշատակ 1986-ի աղոթքի օրվան ուխտագնացություն պիտի կատարե Ասիզի և շեշտեց, որ քրիստոնեական հույսը կպահանջե հավատալ, որ բարիքը միշտ հնարավոր է, իսկ համալսարաններուն դերն է խաղաղությունը սորվեցնել և կիրարկել գործնականապես։
2: Ամորիս Լետիցիա, ընտանիքներու մարդարավերներու մեջ ավետարանը վերակրտնելու գոչ, ով գա երկինքի վերևը, երբ ծնողները իրենց փոքրիկ զավկին հարցուցին, թե արդյոք աստվածալ երկինքի մեջ չէ, երեխան պատասխանեց, ոչ, աստված հոս է մեր մեջ։ Այս բարձությամբ սկսավ Սուրբ Կատերինա Սիենացիի դոմինիկյան քույր Հելեն Ալֆորդի խորհրդածությունը Ամորիս Լետիցիայի հրապարակում։

0: բխարել հանդիպումը որագեց կարևոր արիտ ընտանիքներու ներգա դժվարությունները վերարժևորելու համար։ Աշխարհիակացումը, անհատապաշտությունը եւ արհեստագիտության աջող աստեցությունը գնեբաստեն հավատքի փոխանցման թուլացման ընտանիքներու մեջ։ Այս պայմաններում մեջ անհրաժեշտ է ստեղծել միջավայրեր, որոնք կբաբանեն քրիստոնեական կյանքը հարաբերություններու սիրո, հավատքի եւ կյանքի ընդրություններու միջոցով։ Քուիր Ալֆորդ հիշեց Լևոն 14 բաբի մատկամը եւ ընդգծեց աբեդարանը ընտանիքներեն եւ ընտանիքներու հրճակելու անհրաժեշտությունը։ Խոսելով ընտանեկան կյանքի լարվածություններու մասին, ան նշեց, որ դակտապներն ու դժվարությունները գնան ջեղկել հարաճացնել, սակայն ամորիս լետիցիայի դրամապանությամբ նույնիսկ ընտանիքի ամենադժվար բահերը գրնան դառնան Քրիստոսի հետ միության և շնորհքի փորձառության առիթ։ Խորհրդածության առանցքի մեջ էր Հիսուսի և Սամարացի գնոջ հանդիպումը։ Քուիր Ալֆորդ այս դրվագի մեջ տեսավ ավետարանացման ճանապարհը, հավատքի պապակին արտացում, սեպական պխրնության հետ արի երեսում, դժմարդության ընդունում և վերջապես ստացած փորձառության բաժնեկցում ուրիշներուն հետ։ Այս պատմությունը նաև գբացահայտ է Հիսուսի հայացքին ուժը։ Հիսուս կնոջ մեջ կտեսնե ոչ միայն անոր անցյալն ու դժգարությունները, այլ ամբողջական մարդը և անոր մեջ տակտված նոր կյանքի գարեությունը։ Ընդանիքի համար այս հայացքը հատկավես կարևոր է, որովհետև մարդկային կյանքը կգարուցվի հարաբերություններու վրա։
1: Կերաբայ ցարգալ լագերը մեկնած է Պակիստան Սուրբաթորի հետ դիվանագիտական հարաբերություններու 75-ամյակին առիթով։ Այսօր 8 հոկտեմբերին կսկսի մինչև շաբաթ հոկտեմբեր 10-ին դեպող Սուրբաթորի Պետություներու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար կերաբայցար Փոլ Ռիչարդ Գալլագերի այցելությունը Պակիստան։ Արքեպիսկոպոսը պիտի ուղվի Իսլամաբադ նշելու համար Սուրբաթորի և Իսլամական Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերություններու 75-ամյակը, ինչպես նաև ամրապնդելու խաղաղության և գործակցության ինպաստ միացյալ հանձնարությունը։ Ըստ պետական քարտուղարության X հաշվին վրա հրապարակված հայտակրին, կերաբայցար Գալլագեր այսօր կհանդիպի Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի և արտաքին գործոստնախարար Մուհամմադ Իսհակ Դարի հետ, վաղը կտեսնվի Պակիստանի եպիսկոպոսներուն հետ և կմասնակցի Սուրբաթորի և Պակիստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններու հաստատման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովին։ Շաբաթորը ճամփորդության վերջին օրը հարաբերություններու քարտուղարը սուրբադարակ կմատուցանե Իսլամաբադի Ֆաթիմայի դիրամոր եկեղեցվո մեջ, ապա այցելություն կուտա Ֆայսալ մզգիթին և հանդիպում կունենա գրոնական իշխանություններու հետ։ Ավելի միջոցներ դրամատրել խաղաղության, գրթության, առողջապահության և զարգացման համար և ոչ տեզենքի գհանցնարարե Սուրբաթորը մագին։ Միացյալ ազգերու գազմագերբության ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին ընթացքին Սուրբաթորի մշտական տիտորդ կերաբայցար Քրիստոֆ Կասիս նախապատվություններու փոփոխություն բանջեց միջազգային տնտեսական և ելևմտական քաղաքականություններու մեջ։ Ան ընդգծեց, թե զինվորական ծախսերու ավելացումը գրնա միջոցներ խլել զարգացման համար գենսական ոլորտներեն, ինչպիսիք են առողջապահությունը, գրթությունը, բարենային ապահովությունը, արժանապատիվ աշխատանքը և շրջակա միջավայրի բահբանությունը։ Ըստ Սուրբաթորի տիտորդին, այս ոլորտներու մեջ ներդրում կատարելը կնշանակե գերդել ավելի խաղաղ դիմացկուն և դակնապներուն դիմակայելու ընդունակ հասարակություններ։ Այլ կենտրոնական նյութն էր նաև զարգացող երկիրներու պարտքը։ Սուրբաթորը պահանջեց ավելի արդար միջազգային ելևմտական համակարգը, որ թույլ տա առավել դգար պետություններուն օգտագործելու իրենց սեփական միջոցները ժողովրդին ապրելակերպի պայմանները բարելավելու համար, փոխանակցանոն գլխավորաբար անկայուն պարտքերու վճարման հատկացնելու։ Մագի երրորդ հանձնախումբին առջև արքեպիսկոպոսը վերահաստատեց նաև անհատը և ընտանիքը զարգացման կետրոնը դնելու անհրաժեշտությունը։ Ան ընդգծեց կրթության տերը աղքատության թեմ պայքարի մեջ և հիշեցուց կնոջ իրավունքներու հարաճմղման, անչափահասներու պաշտպանության և ընտանիքի բահբանման մեծ կարևորությունը։ Վատիկանի պատվիրակությունը ի վերջո դատապարտեց այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են մարդավաճառությունը, բռնությունը, մանուկներու աշխատանքը և գանխահաս ամուսնությունները, վերահաստատելով Սուրբաթորի թիր կորոշումը ինպաստ կյանքի պաշտպանության, սա ամեն մինչև բնական մահ և ընդդեմ փոխնակ մայրության։

0: Աշոցքի դիլամայրնարեգի հիվանդանոցը դոնեց իր 35 ամյակը։ Աշոցքի դիլամայրնարեգի հիվանդանոցը հոկտեմբեր 7-ին նշեց իր հիմնադրության 35 ամյակը, արժևորելով 1988-ի երկրաշարժերն ետ սկսած իր բժշկական ընկերային և հոգևոր արակելությունը։ Հոբելյանական հանդիսության ներկայացումը Ֆրանսիայի և Հայաստանի լատինաձև կաթողիկներու առաջնորդ արիաբադիվ Ջուզեպե Բիսկոպոս Բազոտտոն, Հայաստանի մեջ Իտալիոյ դեսպան Ալեսանդրո Ֆերնանդին, հայ կաթողիկ մայրերու ներկայացուցիչներ Գամբիլյան հայրեր, Բեդագան ու Հոմայնկեն բարձրաստիճաններ, Պուժանցնագազմ և Աշոցկի բնակիչներ։ Հիվանդանոցը հիմնված է երկրաշարժեն ետ Սուրբ Հովհաննես Պողոս II բաբին հովանավորությամբ և Իտալիոյ եկեղեցվո Գարավարության ու Կարիտաս Իտալիայի աջակցությամբ 1993-ին ի վեր արձանագրված է ավելի քան 62,000 հիվանդանոցային ընդունելություն, գդարված շուրջ 33,000 վիրահատություն և 700,000-ին ավելի բժշկական քննություն։ Հիվանդանոցը իր ծառայությունները գդարած է նաև Աշոցքի և Ամասիայի գյուղերուն, ինչպես նաև Չավախքի բնակչության։ Կամիլյան միապանության հայ Մարիո Գուգարոլլոն շեշտեց, որ այս թիվերուն յեդին կան իրական մարդիկ, ընտանիքներ և օգնության կարիք ունեցողներ, անընդգծեց նաև հիվանդին մեջ տարաբող Քրիստոսը դեսնելու անհրաժեշտությունը։ Հոբելյանական օրը ավարտեցավ հյուրասիրությամբ, անգամը ևս ընդգծելով դիլամայրնարեգի հիվանդանոցի առաքելությունը որպես բժշկական օգնության, մարդասիրության, քրիստոնեական սիրո և հույսի ծառայություն։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ Հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան միապանության հիմնադիրը։ Հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան միապանության ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամորլյան։
2: Սուրբ Ղազար գղզի մտնելու համար վճարված գումարը։ Սուրբ Ղազարի դիվանին մեջ կբահվի փոքրիկ տետրակմը, որ Մխիթար ապահայր գազմած է հետևյալ վերնակրով։ Տետրակ, ուր գկրվին բոլոր ձախսերը, որ Սուրբ Ղազար գոչված մեր մենաստանի շինարարության համար գկադարվին։ Առաջին էջին վրա նշած է նաև, որ յուրաքանչյուր դարի պետք է փակել հաշիվները և ընդհանուր գումարը նշել է ետք 4 առաջիկաներու ստորագրությամբ վավերացնել։ Այս տետրակը անգամ ևս կփաստե Մխիթար ապահոր գազմագերբված կանոնավոր աշխատանքը, հերադեսությունը և ճշգրտությունը։ Բնականաբար այս տետրակը շինարարական ձախսերու որպես փաստ պիտի ծառայեր, եթե երբևիցե օրմը վարձադուները ուզեին խզել Սուրբ Ղազար գղզի վարձակալության պայմանակիրը, որում մեջ հստակ նշված էր, որ պետք էին հադուցել կառուցված շենքերու ձախսը։ Հետևաբար Մխիթար ապահայր անցամբ այս տետրակին մեջ հավատարմությամբ և մանրամասնորեն նշած է 8 սեպտեմբեր 1717-ին ետք, մինչև 25 մարտ 1747 կատարված բոլոր աշխատանքներուն ձախսերը, որ իրենը ստորագրությամբ հաստատած են Մխիթար ապահայր, հայր Եղիա Վարդապետ, հայր Հովհաննես Վարդապետ և հայր Ղազար։ Մխիթար ապահոր մահեն ետք իր դեղաբահնալ հայր Եղիա Վարդապետ շարունակած է նշել 1750-ին զանգակատան ձախսերը, 1752-ին ավակ խորանի դեղապոխման, Մխիթար ապահոր թամփանարկային և թասին համար ձախսված գումարները և 1754-ին Վանքի նավարանին Չրանցքին վրա գարուցված նոր փուրին ձախսերը։ Հետաքրքրական դերեկություններ կքաղաղեն այս տետրակին։ Նախ, որ պետական երկրաչափերուն 20 լիրա վճարած է, որպեսզի կնահատեն Վալենտին Մարկետտի Բարդեզբանին կատարած ձախսերը Սուրբ Ղազար գղզիի վրա։ 18 լիրա վճարած է անոնց 2 օրվան ուտելիքին համար։ Իսկ 5 լիրա, որպեսի անոնց կատարած կնախադման փաստաթուղթը, Մալոմոկկոյի գրասենյակեն արնե։ Նոդարինալ վճարաձե 13 լիրա եւ 10 սոլդի վարձակալման պայմանագիրը կազմագերբելու համար։ Այսպես սեպտեմբեր ամսին Սուրբ Ղազար գրզի մտնելուն համար ծախսված ընդհանուր գումարը գլա Վենետգյան դրամով 2527 լիրա եւ 10 սոլդի, որը համապատասխաներ շուրջ 407 դուկատի այդ դարիներու մոտավորապես 3 տարվան միջին աշխատավարձ, որ այսօրվան հաշվարկով շուրջ 30-40,000 եվրո գնե։ Մխիթարապահայր այս բոլոր զոհողությունները կթիմաքրավե, որպեսի գարենա աբահով անգյուն մը հաստատվիլ և աստվածամոր ներշնչած քորձը իրականացնել, վստահ լալով, որ այդ է իր յանքին նպատակն ու թերը, որ Աստուծո կամքին համաձայն դրված է իրեն։ Այդ իսկ պատճառով ոչ ցախորդություն, ոչ հալածանք, ոչ տարաբանք, ոչ նեղություն, ոչ հիվանդություն, ոչ նյութական դժվարություններ և ոչ իսկ իր աշակերտներուն պատճառած հուսախապությունները գրցան զինքը հուսալքել և կանգնեցնել կամ խորդակել։ Իր անգոդրուն կամքով Խաչյալին հանդեպ անհուն վստահությամբ և դիրամոր որդիական անվերաբախ հանձնումով մեզի օրինակ կձեռայե, այս աշխարհի ալիքներուն մեջ են նավարկելու դեպի խաղաղ և աբահով նավահանգիստ։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։